0: Wala ka o anak ko.
1: Asa man ka?
0: Basta kay may lakton lang ko. Mubalik ra ko dayon. Panapitaw kay Hilanat. Maong malakaw sa ko.
1: Ayaw pagdugay ha?
0: Ola ke.

0: Okay, so ang atong topic nga pagatun-an karon mga kaigsoonan, ang pagpangandam alang sa pagbalik sa Ginoo. So sa dili pa nato nga isgutan kining mga butanga, magampo sa ta mga kaigsoonan. Atong ihatag kang Brother Charlito Bungkat.
1: Sing magampo ta. Labing gamahanan nga Dios, anay ikaw sa kahitasan sa mga langit. Nining dapit sa kagabion nga muyo kami kanimo. Ginoo, nagpaubos kami sa among mga kaugalingon. Timaan sa amo ang pagkamasalaypon diha kanimo. Tagahay kami o dugang kahibalo alang sa pagbatbat o pagsaysay sa imong mga balaang pulong. Labi na ang magadumala nini, Brother Marlon Buhol. Ikaw maghatag kaniya o pinasahi nga kahibalo. Makahimo siya sa pagpaambit sa tanan nga mga nagapatalinghog karon, pagpasabot. O gipangayo namo ang imuhang giya, balang espiritu nga kini magapasantop sa matag usa. Kanamo labi na sa mga interesado o sa mga katawhan nga nagasubaybay ni ini nga programa. Among gilauman o Dios nga ang imuhang grasya ug panalangin, igahatag nimo kanamo labi na sa naghatag o kinabuhi ni ini. O among gilauman o Dios nga ang imuhang balaang espiritu magauban ug maga panalangin ni ini nga programa. Among gipangayo ang kapasayloan sa among mga sala, among ginasalig, ginatugyan, lauman pagadawaton, pinagis pangalan ng Gahom Jesus nga ang personal manluluwas. Amen.
0: Okay, salamat, no? So, anhin na ta, mga kaigsuunan, sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ako maghulam na usab sa inyohang matag-usa kay dulungog aron sa pag patalinghog no, sa pulong sa Dios. Ang usbon ko ang ato ang topic mga kaigsoonan kini mahitungod sa pagpangandam no, alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang pagpangandam mga kaigsoonan, mga kahigalaan usa ka dako nga importante no, sa matag usa kanato. Ingon nga kita nagahulat sa pagbalik sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nga aduna tay pagahimuon aron kita mahimo nga mandam. Tungod kay adunay saad si Kristo si Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 2 and 3. Palihog ko basa, brother.
1: Nagaingon din hi mga igsuon. Sa balay sa akong amahan adunay daghan nga puluyanan. Kung wala pa unta, muingon unta ako kaninyo. Ako muadto sa pagandam ug dapit alang kaninyo. O kung ako muadto na og makaandam kaninyo ug dapit, muanhi ako pag-usab o panad-on ko kamo. Uban gayud kanako aron nga kung asa ako, atua usab kamo.
0: Okay. So, matod pa sa gisgutan nga si Ginoong Hesus magandam o puloyanan o dapit dito sa balay sa iyang amahan. O sa diha nga siya makaandam na o luna, alang kanato siya mubalik, mubalik, no? Dinhi sa kalibutan, aron sa pagkuha kanato. Aron nga kung asa siya ato usab kita. So nindot pamalandungon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ang saad ni Ginoong Hesus sa matag-usa kanato nga diin sa diha nga siya makaandam na o puloy-anan dito sa gingharian sa langit, siya muanhi aron sa pagkuha kanato. Unya ni anang panahona kita magapakig-oba na kang Ginoong Hesus sa tanang panahon. So nindot kayo no kung atong pamalandungon mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga atong ikauban si Ginoong Hesus. Arang ka nindot mga kaigsoonan gani, bisan pa sa dinhi sa kalibutan, kung makauban ta og dagkong mga tao, sobra garbo na kaya na to mga kaigsoonan, no? Nga doon na tayo mga kaila, nga mga dagkong tao di sa kalibutan o labaw na kung atong ikaban-uban perminti, no? Pero ni atong nianang panahon na mga kaigsunan, si Ginoong Hesus nagsaad kanato. Nga dili lang siya atong ikauban, gani kay dito sa balay sa iyang amahan, subot pasabot nga ang Dios amahan ato usab nga ikauban, no? Dito siya magandam og puloy-anan alang kanato. Sumuna ang saad sa Dios mga kaigsunan nga diin ang maga hatag nato og paglaom. Bisan pa man sa atong kahimtang no nining kalibutan naa sa puno sa mga kasakit, mga pagsulay o kadautan mga kaigsuonan, pero sa gihapon ang Dios naga hatag kanato paglaom sumala sa iyang saad nga kita iyang kuhaon og papuy-on nadto sa gingharian sa langit. Apan ang importante mga kaigsuonan, no, nga kinahanglan aduna tay buhaton. Unsay atong buhaton? Kanang pagpangandam, no, alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Ano man tungod kay dili tanan maka benepisyo sa saad sa Dios. Adunay kondisyon mga kaigsuonan nga kita iyang ikauban ngadto sa gingharian sa langit, sa balay sa iyang amahan. Gani sa pagbalik sa atong Ginoo na si Ginoong Hesus Kristo, unsa man ang iyang paghimuon? Atong makita sa Matthew chapter 25 verse 31 to 32. Atong makita mga kaigsunan gisaysay dinhi kung unsa ang himuon sa Dios ni Ginoong Hesus sa diha nga siya mubalik dinhi sa yuta. Palihog ug basa.
1: Nagingon dinhi, apan kung muanhi ang anak sa tao sa iyang himaya ug ang tanang mga manulunda uban kaniya, unya magalingkod siya sa lingkuranan nga harianon sa iyang himaya ug pagatigumon sa tubangan niya ang tanan nga mga nasod ug iyang paga bulag-bulagon sila ingon nga mga magbalantay sa kahayupan nga nagabulag sa mga karnero og sa mga kanding.
0: Okay. So daghan mangi naghulat karon mga kaigsunan, halos tanang mga tao diri sa tibuok kalibutan nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Gawas ni atong aduna po yung mga tao nga naganahuna nga naa na si Kristo, no? Pero katong mga tao nga naganahuna nga si Kristo mubalik, kita nagahulat kita, no? Pero atong hinumduman mga kaigsuonan nga sa diha di ay nga siya mubalik, adunay iyang paghimuon, no? Matod pa nga inig-abot sa anak sa tao uban sa iyang himaya, uban sa mga manulunda, no? Mulingkod siya sa trono, no? Sa mahimayaong trono. Unya, unsa iyang himuon, iyang tapokon ang tanang kanasuran. Unya, sa diha nga matapok na iyang paggalainon ang usa gikan sa usa. Maingon kuno, matapok.

0: So, but ipasabot nga kinahanglan ta og insakto nga pagpangandam aron nga mahimo tang karniro sa ihang atubangan, mahimo tang karniro sa ihang pananaw, kay basin unya og kanding ano iyang pagpananaw, so maipunta ngadto sa mga kanding. Ang kanding mga kaigsoonan nagrepresentar sa katawhan nga wala nag-alagad ngadto kaniya, og ang karniro nagrepresentar sa katawhan diay nagmatinud-anon sa pag-alagad ngadto kaniya. Mao nang nag-ingon si Ginoong Hesus sa John chapter 10 verse 16 nga aduna pa koy mga karniro nga wala nini nga turil, pero kinahanglan pagatawgon ko usab sila og sila magapatalinghog sa akong tingog, og usa ang usa na lang ang panon og usa usab ang magbalantay. So buti ipasabot mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga sa pagkakaron ang iyang mga karniro wala pa na usa sa usa ka turel, mao na nga padayon pa siya og panawagan karon. So buti ipasabot nga ang karniro nagarepresentar sa iyaha nga katawhan, nagrepresentar sa mga katawhan nga diay nagmatinud-anon sa pag-alagad ngadto kaniya. Sumuna ang ato ang paningkamutan o pangandaman mga kaigsuonan na inigbalik sa atong Ginoong Hesus, kita ma kita niya nga nagrepresentar sa karniro, nagrepresentar ingon nga iyaha nga katawhan. Kaysa diha nga kita nagrepresentar sa kanding, dili ta maka benepisyo sa gisaad ni Ginoong Hesus nga muanhi siya og kuhaon kita og kita makiguban kaniya sa tanang panahon. So, dili ta makabenepisyo ni anang asaad kung kita nabilong ngadto sa kanding. So munay atong paningkamutan nga unta sa pananaw sa Dios kita mahimo nga karniro, no, mahimong iyang katawhan. So muna nga unsay atong buhaton, no? Ingon nga kita nagahulat sa iyang pagbalik, unsay angay natong buhaton? Atong tan-aon ang Matthew chapter 24 verse 44. Palihog ko basa.
1: Nagingon din hi mga igsoon, tungod niini panag-andam usab kamo kay sa usa ka takna nga wala ninyo pagdahuma, muanhi ang anak sa tao.
0: Okay. So, matod pa nga busa mag-andam, no? Kinahanglan mag-andam usab kita. Mag-andam usab kamo. So, matod pa sa gisgutan, no? So, but ipasabot nga ingon nga kita karon nagahulat sa pagbalik sa itong Ginoo, sumala sa iyang saad, unsay angay natong buhaton, kinahanglan dayta ito nga mangandam. Pagpangandam nga kita mahimo nga makaplagan niya nga karniro, no, sa iyang atubangan. Mao na ang pagpangandam nga atong himuon, no? Kay ang Dios o si ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus mobalik sa takna nga wala nato huna-hunaa o dahuma. So maunay nakasulat, no, buti pasabot nga walay nasayod o wala ta nakahibalo kung kanus-a si Kristo mubalik. So buti pasabot nga kinahanglan di ay ta mangandam sa tanang panahon, ano man tungod kay wala ta nakahibalo o kanus-a siya mubalik, mubabot, no? Kay kung nahibalo palang unta ta ay pwede og dito na ta mangandam kung hapit na mubabot, no? Kay mahibawaan man ato. Pero mga kaigsuonan, ang kawatan sa lain nga mga bersikulo, mubalik si Ginoong Hesus sama sa kawatan. So buti pasabot nga dili gyud siya magpahibalo, no? Wa gyud mahibalo sa iyaha nga pagbalik. So muna nga ang atong bugtong lamang nga paglaom, no, atong himuon mao ang pagpangandam nga siya sa iyaha nga pag-abot kita makaplagan nga matarong sa iyang atubangan. So aduna tay kinahanglan nga pagpangandam, aduna'y upat ka matang mga kaigsuonan sa pagpangandam nga dapat natong himuon.

0: So unsa man nga pagpangandam? Ang una mga kaigsoonan nga atong himuon no pagpangandam, kining pagpangandam pinaagi sa pag-ampo. Ato nang makita sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Unsa igingon? Palihog kog basa.
1: Nagaingon dinhi mga igsoon, pag-ampo kamo sa walay paghunong.
0: Okay. So muna usana sa pagpangandam mga kaigsoonan nga atong himuon. Nga kinahanglan magahimo ta sa pag-ampo sa walay hunong. Kung sa lain nga termino mga kaigsoonan, mag-ampo sa tanang panahon. So walay hunong no sa tanang panahon nga ana ata sa pag-ampo. Adunay mga klase-klase sa matang sa pag-ampo mga kaigsoonan no. Nga bisan pa sa kita magalakaw o magasakay sa atong sakyanan o unsa man ang atong gihimo na ata sa atong mga trabaho mga kaigsoonan, pwede tang muampo. Mangutana ang uban nga pwede ba rin muampo brad nga naglakaw? Magsigitag yaw-yaw basig maalaan ta og lain ana mga kaigsoonan, no? So imposible ba nga kita makahimo sa pag-ampo sa tanang panahon? Posible mga kaigsoonan, dili imposible. Ano man mao'y gisulti no ni Apostol Pablo. Kana kay gisulti ni Apostol Pablo, so pwede na nato himuon. Sa unsa nga pamaagi, pinaagi lang sa ato ang unahuna, no? Pwede man ta nga mag-ampo, pinaagi sa atong mga unahuna. But ipasabot nga sa tanang panahon o sa tanang gutlo sa atong kinabuhi, sa matag minuto, sa matag seconds mga kaigsoonan, ang atong connection sa Ginoo nagapadayon, walay putol. Umuna nga pinaagi sa ato nga pag-ampo sa tanang panahon, pinaagi sa ato lamang nga huna-huna. So dili kinahanglan nga mo yaw-yaw ta, mo istorya no sa bisag naglakaw ta. So kana mga kaigsoonan, ang buti pasabot ni Apostol Pablo nga atong himuon ang pag-ampo bisan pa sa ato lamang nga huna-huna, kung naaman ta sa mga trabaho o sa pagbiyahe, no? So aron nga ang connection sa Dios manaa kanato permi, kinahanglan kita nga mag-ampo os kanunay. Okay, sa ang ikaduha mga kaigsoonan nga atong himuon, mao kining pag pangandam pinaagi sa pulong sa Dios. Unsa mahimuon aning pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios? So atong tan-aon ang Psalms 119 verse 105. Atong palihog og basa, brother.
1: Ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan.
0: Okay. So unsa day ang pagpangandam pinaagi sa pulong? So kinahanglan ita nga mag cut on no og magbasa sa pulong sa Dios. Ngano man tungod kay ang pulong sa Dios mao ang lamparahan. Unsa man ang lamparahan? But ipasabot magaiwag no. Gihubad sa last part nga kahayag sa akong alagianan. So og maglakaw ta mga kaigsoonan nga walay kahayag no, ngit-ngit maglisod ta sa paglakaw og lagmit nga kita mapandol og matumba. So muna nga aron nga kita adunay kahayag sa atong gilaktan sa ato nga kinabuhi. So kinahanglan dayta og pagpadayon sa pagtuon no sa pulong sa Dios ingon nga ato ang lamparahan. Subot ipasabot nga maoy mo giya kanato ang pulong sa Dios kung unsa ang dapat nato nga himuon. So muna nga mga kaigsoonan, mga kahigalaan no nga mga suking tigpaminaw, usahay busy man ta sa trabaho, usahay busy ta sa atong mga gimbuhaton sa matag adlaw, pero mga kaigsoonan, atong gahinan no ang Dios, atong gahinan o panahon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ano man kay maunay iwag o lamparahan sa atong alagianan.

0: pagpangandam. Kining gitawag og pagpangandam pinaagi sa paghinulsol. Atong makita ang bersikulo sa John, 1 John chapter 1 verse 9. Palihog kog basa.
1: Nagaingon din he mga igsoon, kun isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan makatarunganon nga tungod ni ana mo pasaylo siya sa atong mga sala ug maghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon.
0: Okay, salamat no. So matod pa nga kun isugid nato atong mga sala, so kinahanglan dito og pagsugid ngano man tungod kay bisan nga kita naning kamot sa pag-alagad sa Dios, adunay panahon nga mapakyas ta. Adunay panahon nga makasala ta, no? Sumuna nga kung aduna tay nahimo nga kasaypanan, okay, di man kita hingpit, no? Dili man ta perfect nga diin, dili na kita makasala. So makasala man kita, so ang atong himuon, no, mao ang pag sugid no sa atong sala atubangan sa Ginoo. Kay siya makaturunganon, kasaligan og makaturunganon nga mopasaylo sa atong sala og magahinlo kanato gikan sa pagkadili makaturunganon. So mauna ang saad sa Dios. Nga bisan tuod nga kita masalaypon, no? Aduna tay mga panahon nga makasala. Labaw na og adunay mga pagsulay, mga kasakitan nga maubot nato. Usay adunay kahimtang diin maluya ang atong pagtuo. So dili day ta mabalaka mga kaigsoonan bisan o adunay pagkaluya no nga atong maagian tungod sa mga pagsulay. Dili day ta dapat mabalaka, aduna tay paglaom pag sa gihapon. Ngano man tungod kay pwede ta nga maghinulsol sa atong mga sala aron nga kana iyang pasayloon o kita iyang hinluan gikan sa atong pagka makasasala. Sunindot kayo mga kaigsuunan, no, ang saad sa Dios bisan pa nga kita makasala pero iya tang hinluan o iya tang pasayloon. Adunay usa ka tawo mga kaigsuunan nga naga sulti kanako kaniadto nga giunahuna niya nga di na siguro ko mapasaylo brad sa akong sala, kay nga akong sala grabe kadako. Pero mga kaigsuunan, si Isaias, adunay gisulat ni Isaias nga bisan pag unsa kapula no sa Isaias chapter 1 verse 18 nagingon nga usahan ta paghusay no ang inyong mga sala og bisan pag unsa kapula ang inyong sala pagapapotion sama sa maputing balhibo sa karnero. Subot ipasabot nga bisan tuod nga kita nakabuhat og kasalanan no mga kaigsuunan mga kaigalaan, dili ta magpawala sa paglaom ano man aduna pay tay paglaom pinaagi sa atong pagsugid sa atong mga kasalanan ngadto sa Ginoo aron nga iya kita nga pasayloon no, og hinluan ang atong pagka makasasala. So yun ana lang ang atong buhaton mga kaigsuunan. No? Muna'y ikatulo nga bahin sa atong pagpangandam no alang sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo. Ang ikaapat mga kaigsuunan, mauni. Ang pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan. So aduna po'y pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan. No? Importante po mga kaigsuunan tungod kay mag-unsan man lang ng nagsigitag hinulsol, sige tagsugid sa atong sala unya magsige gihapon tagbuhat og dili maayo no. So muna nga kinahanglan po dayta og maayong binuhatan no, pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan. Atong tan-aon ang James o Santiago chapter 2 verse 24. Palihog kog basa.
1: Nagaingon din hi mga igsuon, nakita ninyo nga ang tao gipakamatarong tungod sa buhat og dili lamang tungod sa pagtuo.
0: Okay. So, klaro kayo mga kaigsuunan, no? Dili di ay paigo nga igo lang tang butuo unya wa tay tarong nga binuhatan. Muna nga nag-ingon si Santiago nga makita

0: ninyo nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa iyang mga binuhatan og dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Kay uban nagunahuna man pud mga kaigsoonan no nga basta mo tuo lang ta matarong na ta tubangan sa Ginoo, no. Igo lang ta mo tuo. Pero kung ang ato daing buhat mga kaigsoonan dili tarong, ay dili ta mahimong matarong at tubangan sa Ginoo, no. Imposible man pud no nga kita himuon nga matarong at tubangan sa Dios nga samtang ang atong mga buhat dili matarong. Bisan pa nga kita lang sa ato ang pagpanabot mga kaigsuonan, dunay usa ka tawo nga nagsigi og hinulsol, sige pangayog pasaylo sa imo, unya sigihan lang yapong kag-away, ay maisip ba nimo nga na matarong na siya o matarong siya nga pagkatao nga samantala nga nagsigi siya pangayo pasaylo sa imo niya nagsigi pud siya himo og dautan sa imo, no. So dili gid mga kaigsuonan, no, gani ang uban di na mo pasaylo, no. Ano man tungod kay maura man gihapon, no, nagsigi kag pangayo pasaylo sa ako niya maghimo magyapon kag sala dinhi sa ako, no. So inana mga kaigsuonan ang tao nga di gyud mo pasaylo samtang nga buhatan og sala, no. Pero ang Dios mga kaigsoonan mo pasaylo, no. Pero mao lagi na nga dili lang puta magpadayon, no, sa buhat sa dautan. Ato nga paningkamutan, no. Atong paningkamutan nga magbuhat magbag-o tas tong kinabuhi, mubiya na ta to nga mga buhat sa dautan aron nga mamatarong ta, no, pinaagi sa atong buhat, no, dili lamang sa ato nga pagtuo. So magkuyog manguna mga kaigsoonan, no, kinahanglan magkuyog ang atong pagtuo ug ato ang buhat. So muna ang gikinahanglan, no, dili lang ta magsalig nga igo lang ta mituo, pero ang ato ding buhat dili maayo, no. So muna nga gikinahanglan dai, no, ang buhat matud pa ni James, no, James. Okay, so bisan gani si Apostol Pablo usab, aduna poy gisulti ni Apostol Pablo may tungod sa mga buhat, no, kung unsa man ang gusto sa Dios nga atong buhaton, no. Ephesians chapter 2 verse 10, so palayo kog basa.
1: Kay kita iyahang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga mamayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita.
0: Okay, so klaro kayo mga kaigsoonan, no, nga matod pa nga kay kita gibuhat o gihimo diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan. So maayong binuhatan mga kaigsoonan, no, gihimo ta diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga matod pa nga gilaraw ng daan sa Dios. Unsa man ang gilaraw? But pasabot nga ginahuna na sa Dios na maotoy atong buhaton. Unsa atong buhaton? Ang mga maayo nga binuhatan. Na matod pa aron nga niini managawi kita. So inana ang atong ginawi, no, dapat, no, nga kita maayo. Maayo ang ato ang binuhatan. Subot ipasabot mga kaigsoonan, no, nga gipaklaro ni Apostol Pablo nga dili lang jud ayta magsaling nga igo lang ta mituo. Kun dili ato usab nga ipakita ang maayong binuhatan at tubangan sa atong Ginoo. Aron nga kita maandam, no, alang sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Busa mga kaigsoonan, ang ato nga gipuy-an karon, no, nga kalibutan puno mangyud sa kalisdanan, mga pagsulay. Apan ang Dios nanawagan kanato sa pagpangandam alang sa iha nga pagbalik. Aron nga kita maandam sa pagpakiguban kaniya dito sa gingharian sa langit na iyang giandam o gitagana sa matag usa kanato. Sumuna nga atong mangayo ta og tabang, no, sa Ginoo. Maghinulsol o niya magampo sa Ginoo nga bisan pa man sa mga pagsulay kay usahay lagi aduna man gyoy mga pagsulay no sa ato nga kinabuhi. Usay mubabag ang kaaway nga imbis kay mga lagad ta sa Ginoo, adunay mga babag pod nga ibutang sa kaaway sa atong atubangan nga diin maoy magapaluya kanato. Pero mga kaigsoonan, ang Dios o si Ginoong Hesus nag-ingon sa John chapter 14 verse 1, ayaw kamo kahadlok o kaguol sa inyong kasing-kasing. Sumalig kamo kanako o sumalig usab kamo sumalig kamo sa Dios o sumalig usab kamo kanako. So buti pasabot mga kaigsoonan nga dili ta mabalaka no bisan pa man adunay pagsulay no sa atong mga sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili ta dapat mabalaka no kay adunay saad ang Dios no nga siya mutabang no. So unsay dili nato kalimtan no sa ato nga pagpangandam, unsa may dapat atong hinumduman mga kaigsoonan. Kung sublion adunay upat no ka matang mga kaigsoonan nga dapat natong ibutang sa atong unahuna sa kanunay samtang kita nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Una, kining gitawag og pag-ampo kanunay. Ikaduha, mao ang pagbasa sa Biblia o sa pulong sa Dios. O ang ikatulo, mao ang paghinulsol o pagsugid sa atong mga kasalanan at tubangan sa Dios. Ang ikaupat, mao ni ang pagkinabuhi diha sa matarong o maayo nga mga binuhatan. So kini mga kaigsoonan, kung ma-apply ni sa matag usa nato ka kinabuhi ato ning mahinumduman sa matag karon og unya sa matag gutlo sa ato nga kinabuhi, kita sigurado nga dili mahimulag ngadto sa Dios, kun dili kita mapaduol ngadto sa Dios. O kita sigurado nga maandam ang matag usa nato kakagalingon sa pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo, kita mahimong takos nga makiguban kaniya ngadto sa gingharian sa langit. So nini nga kagabion hinaot nga ang mga pulong no nga atong natun-an karon, kini mahimo nga makapadasig sa ato nga pagtuo labaw na sa mga kaigsuonan nga diin nagakaluya no sa ilang nga pagtuo, mga kahigalaan o adunay mga pagsulay. Pero pinaagi sa iyang mga pulong unta kita makabaton o paglaom aron nga kita makalahutay sa pag-alagad ngadto kaniya hantod sa pagbalik sa atong bugtong Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. O niini nga kagabion sa pagpadayon sa unahan no, at maminaw ta og manindot nga awit

0: Okay, sa atong pagtapos sa atong programa nini nga kagabion, mag-ampo ta mga kaigsuonan. Dalay gon nga Dios Amahan nga balaan, nanay ka ustasan sa mga langit, intak naa sa kagabion, dako among kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo. Nga nini nga taknaa kami nakahimo na usab sa pagpaambit sa imong mga balaang pulong dinhi sa kanginang. Inauton ta Amahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong among paambit nga tus katawhan nga diin kini dili makalintan o mabutang sa ilang matagusana kahuna-huna kasing-kasing. Diin mo yung magpalig-on padasig sa ilang pagtuo bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot kanila, nga sila magapadayon sa pagpangandam alang sa pagbalik sa imong bugtong anak. Nga mahimo unta nga kami magakahiusa ingon nga imong mga karniro, nga diin kami mahimong andam ang among matag-usa na kinabuhi sa pagpakigatubang unya sa pagbalik sa imong bugtong anak, o kami mahimong takos sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Amahan, naghangyo kami nga ikaw magapadayon sa pag-uban kanamo, mag-giya pinagi sa balaan ng imong espiritu aron sa kanunay kami makabuhat uyon sa imong kabubuton. Ginaot at ikaw magkapasaylo lamang sa among mga kasalanan, mga kapakyasan ng mga nahimo, pining tanan among gipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
0: So, ania na kami, hinausab, no, mag-temporaryo nga manamilit kaninyo mga kaigsuunan. Salamat sa inyo nga pagsubaybay o hantod sa sunod nga higayon o maayong gabi sa tanan. Ang ato di ay nga cell number, no? Utroho na ko, 0965-160-3092. So mana, no? O gusto mo mga kaigsunan, mo text, no? Doon na mo yung mga pangutana. So salamat sa inyo nga pagsubaybay. Mayong gabi sa tanan.
2: Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
3: ang tingo sa Rabor Machine.
2: Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
3: ang tingo sa Rabor Machine.
2: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
3: ang tingo sa Rabor Machine.
2: Hangtod sa sumod kayon sa samang taknaw gisasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naunsa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kita

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.